0: nsama yale inu mfeni mguashe mu na wiye akasono aye nkokure mu akwaba Yesu dim amen
1: awurade nyakopon hira wo sofo nsem ne bua wa wo ka aye te se me ho asempa na wo ka akwaba kose sofo asema wo ka de ase me ho asempa na wo ka awurade asem no sa na te etofo mani wura wo ho Isaiah chapter 34 verse 6 no bible no ka asem bi
2: asem tiafo ebo
1: se asem no eba ni tiafo
2: emo no
1: tieni e papa po asem ne tofo ma ni tiafo
2: emo no
1: nti yakopo asem no etofo mo se kim e wo se etie nimpa eno na wo suboni yohani
2: yes
1: ebla ye chee no no ye nti ama ye chee no ne se wohene no kɔwale wɔ baa bi a ɛne ho kwan hyɛ ɔwale
2: nti
1: osugbɔne yohane preachi na ano kɔfa asɛm no bɛhyɛ mu bible sɛ twi wohene no nti ɔma yɛ kɔfa osugbɔne yohane bae ɛde ne bɛhyɛ afiase nti nyankopɔn asɛm na ɛtɔfo ma ɛtwi wɔn ɛno na ɛma yesu ɛne n'asomafoɔ ne nam na ɔkasa a according to Matthew 23 no ɛtwi falasifoɔ no ne hilafoɔ no a ana somafoɔ no ba Yesu nkyɛ bɛka sɛ Yesu wonim sɛ wo kasa a wokasa yi atwi kyerɛkyerɛfoɔ ne falasifoɔ no anaa ɔse munyaa wɔn anifraefoɔ nkwaseafoɔ a woni adwene a wɔmokyerɛ anifraefoɔ kwan wɔn nyinaa bɛtɔ amena mu ɛti nyankopɔn asɛm no ɛtɔ fam a ɛtwi ɛti awurade asɛm biara no wɔ ɛbɛtɔ fam a ne wura ne hɔ saa deɛ wei na ɛma asɛmpɛkafoɔ yɛwɔ problem no wɔn a yɛyɛ asɛmpɛkadwuma no yɛwɔ problem paa ɛwɔ saa asɛm wei ho because asɛm wei na ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ ɛtie nipa nyankopɔn asɛm bi a ɛntie nipa no na ɛnyɛ nyankopɔn asɛm nti sɛ nipa mmienu koraa na ɛgyina hɔ a na woka awurade asɛm a asɛm a woka no nipa mmienu no ɛsɛ sɛ ɛtia baako anaasɛ ɛbɛtia wɔ mo mmienu nyinaa ɛno ma asɛmpɛkafoɔ wɔ problem nti wobɛhu asɛmpɛkani biara na wɔbɛhyia wo sɛ sɔfo baabi a mete no yɛtumi o tieni o sɔfo yɛtumi ɛde adeɛ ne yɛtumi a me fie wura a wonim sɛ mekasa tia no tieni papaapa nti ɛma asɛmpɛkafoɔ ɔmo a wɔmo yɛ asɛmpɛka adwuma no wɔmo wɔ problem ɛwɔ fie atutuatutu ɛho because ebi a na wo fie wura koraa no ebi a na waabi apɛtɛhyi ba a ebi a guinness ebi a waabi a wei na ebi a woso wo prikyi ɛti saa na ɛtaa yɛ ɛba saa a asɛm no ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ tieni yie papaapa ɛtɔ fam a ne wura wɔ hɔ nti ayɛ te sɛ akoa bi a ɔkɔtena wɔadin ase ɔte wɔadin ase na sɔfo ne prikyi ɛmaa mo wɔ ha mo nso monto mo bo ase ma monkɔgye obi kunu na monto mo bo ase na mo nso awurade yɛ adom a ɔbɛsiesie mo nso mo kunu de ama mo na mongyae nkurɔfoɔ kunu agyegye agyegye no mmarima nso a mowɔ ha a modi nkurɔfoɔ ayirakyi no mo nso monhwɛ yie na akoa ne te hɔ praise the lord sɔfo plikyi saa asɛm ne deɛ sɔfo kane yie papaapa akoa no abu sɛ ɛsram ɛna ɔte wɔ nasɔfo nkɔfoɔ mɔgye nkɔfoɔ yere deɛ sɔfo prikyiwɔn na sɔfo ne prikyi wɔbu wɔ hɔ a wɔnom jot wɔnom jot na wɔde jot yi ne wii ne koke ɛsɛe ne nipadua kɔnsɛne ne se sɔfo prikyiwɔns ɛne sɔfo ayifoɔ ne deɛ jotfoɔ ne wiifoɔ ne deɛ prikyiwɔn na sɔfo ne se mo a mobɔ adwaman so monsakyera na monsesa mo adwene na monwale akwa ne se sɔfo prikyiwɔn na sɔfo ne dane masagyi no sɛ mo nso a mode nsa weɛ ɛsɛ mo nipadua wɔhwɛ deɛ wawe nsa ama wafra yɛ torokaa akwa ne te wɔdi sia wo sɛ wahwɛ sɛ sɔfo na sɛ prikyi no wase prikyi no wo prikyi kamakama hwɛ baabi a wode nenam hwɛ baabi a wode prikyi no wode nenam
2: awɔ no
1: ɛsanom na ɛyɛdɛɛnɛyɛ dɛn nti asɛm no ɛba a ne wura wɔ hɔ mekae sɛ bere bi mefiri pisti a mbɛduru anadwo paa bɛɛ tere ɛna meyɛɛ madwen sɛ no sɛdeɛ mabrɛ no mesoma meakɔtɔ deɛhuo bi abrɛ no na megye wie a menkɔ asɔre sunday bi ne mapɛ baabi ada nti meda hɔ a na mkɔkyi mmemahyɛ tu radio bi na sɔfoɔ no prikyi na wɔprikyi a deɛ ɔka nyinaa ne sɛe